nyame bi wo ho a ne tumi so wo no ma ne nsa so ne po aso kye ayedi wo no kasa na nkwani tutu obi ye tumi nyina na ni hey wo yo nyame no yo nyame pre ko.

yamie. Na se mi pon kon pon kon yon mechi. Baby a mi fwe. Ali baby a me jui. O de fwo. Wa na ube chumi a ye wey. Ah. Na se mi susu pusu sisi. Step back.